0: Les decía que hay que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estos días de antelación, a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto, pues encara esa recta final, nos contan superando las cifras de la primera edición. Bueno, pues prácticamente en la categoría popular, si no hay así como moita posibilidades, pero bueno, siempre se puede hacer un oco y participar de algún xeito en otras actividades que nos proponen. José Prado, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ya estamos de nuevo con esa revolta irmandiña,
1: Sí, otro año más, bueno, ya con menos de un mes para que volvamos a estar ahí.
0: Sí, totalmente. Contamos a sovintes ou refrescamos en que consiste esta cita, porque a verdade é que contempla un pouco de todo, ademais da celebración da carreira, non?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira seixa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente, pois, que veña a acompañar aos atletas ou aos propios atletas que poidan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas. Nos achegamos, eso, les decíamos, a Verín, se presentábase oficialmente pues esta nova cita, mezcla pues carreiras de obstáculos, que parece que nos últimos tempos pues está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José. No sé qué tal se lle da a vostede, pero dende logo hai moitos seguidores,
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadas, bueno, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa, desde a semana pasada, a categoría popular está chea, non hai xa a posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco, quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, e ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois ese mes de xuño, todas as actividades son previstas, pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga o tempo, pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda a persona que se acerque que disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en como está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar. Pero como nace esta carreira? Como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos, e tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido, e ao final, por exemplo, pois mira, facémolo nós, ya que hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. E hasta o día de hoxe, e quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións. Hai, como decíamos, moitas actividades, algunha delas pues, ten que ver co circuito da agua, claro, hai que aproveitar todo o que o entorno, verdad?
1: Sí, claro, bueno, o circuito da agua, que é unha liga tamén que temos ca Flavius Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que ven do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é, no, porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, bueno, porque todo o mundo poida apuntarse a disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado porque, claro, despois de facer aí todo o esforzo impresionante, pois hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado, teremos pois eso, un pack así de experiencias para a xente que se achegue ou incluso xente de por aquí que as queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores. Ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos prestan o espazo, e co chef Martín, o chef do Bagua de Ourense. Bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades como as visitas turísticas, que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrena nada porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí de Verín, como por exemplo Cabreiroá, o manantial de Cabreiroá, enseñarse un pouco a xente que a millón non está tan acostumada a ver a comarca, pois os espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pues contarémoslo tamén en Radio Voz, como todo que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Iroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como é a posta en escena, porque estará aberta tamén de maneira gratuita a todo o público durante toda a mañán.
1: Sí, pues isto é unha colaboración co Club de Tiro de Iroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que fa unha pequena demostración de tiro con arco xa así máis feito por xente profesional, para que se vexa o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado. Teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pois, por exemplo, patacas non poden utilizar. Bueno, despois fais unha votación popular e cun xurado e hai diversos premios pois, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etc.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que un programa completísimo, non sei se chegará tanto pues todos eses días que están programados, o mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar, visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Sportmaniacs, aí na Revolta Irmandiña, podense apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou se non en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por ali a botar un vistazo a ver que hai. Agora mismo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros desa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dous percorridos, hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son unos 5 km.
0: Pues nada, hay que meterse de hecho en esa historia da revolta irmandiña, ¿verdad? Esa revolta, claro, hay que meterse en aquela época, 1467, máis ou menos, ¿no? Na primavera, además. Aí hai unha especie de situación importante para ter en conta, por eso, pues seguramente le ve vostede pegado aí unhas cantas edicións, tamén verá como van avanzando pues todo o que son as iniciativas populares, ¿no? José, que tamén axuda pues eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte de que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botan unha mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pues moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final ahí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pois un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño, como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente en ela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, bos días.
1: Bo día a todas.
0: Bo día. Que bo traballo, non? Que oportuno, pues, e que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, como, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas e sacalas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín, e está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que é o papel de Begoña na vosa trayectoria musical, na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, sí, eu xusto tamén estaba pensando, agora mentre se agarraba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos dicimos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do povo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois, é moi interesante este paralelismo, e que, sí, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois, construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que é certo o de a banda da Loba, sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo o que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociada ás letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pois tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolven pois, todo ese feedback, non?
1: Pues la verdad es que estamos muy contentas porque sí que es cierto que lanzamos el tema ya o 12 porque queríamos que ya estuviera na rúa, que ya estuviera circulando, digamos que también los centros educativos ya querían telo de man, pues ya podían tirar de él. Xusto onte, para celebrar as letras o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros

0: cuadros, bueno, pues como La vieja de los huevos de Velázquez o de Goya, es decir, cuadros muy clásicos. En eles rechamos tamén cos estereotipos, porque deixamos de facer pues, a acción que se espera da muller nese cadro. E eu creo que esta simbiose é moi interesante e así tamén tratamos de reflectila en materiais didácticos que fixemos e que hoxe estánse mandando a todos os centros educativos e quen queira tamén pues, acceder a eles están nas nosas redes sociais. E creo que isto todo é moi importante de traballar e que, a fin de contas, é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois, persoa da radio, que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
1: Bueno, de compartir e coñecer a historia tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de Amerlín nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado justamente codirixido por Lara Caíro e Sonia García na provincia de Lugo.
0: Sí, sí, xusto, bueno, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Patria abrimos as súas portas e a verdade é que é un lugar que agocha moitísimos segredos. Invitamos a todos os ointes a chegarse a talí, que falar con Patria e que coñezan pois, esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos a Galería de Arte 22 con Teresa Araújo e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
1: Pues sí, está muy bien, porque además os é o Día Internacional dos Museos, así que todo pode encaixar perfectamente.
0: Mira, todo fiado.
1: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues, en unha letra de Amerlín? Porque ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
0: Pois, na banda loba sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois, o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso de unha novela, eu creo que ainda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Anagnóris de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Cobiza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas ainda teñen aí un plus, e é que transmite mensaxe é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así dicir, da novela. E é un combo moi interesante para traballar, non só a nivel de letras, senón tamén a nivel de música, porque pois, buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois, a métrica, e eu creo que bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol. Sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na banda da loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo.
1: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con a liberdade, resistencia, perfectamente actual, podería ser ahora mismo, pues, tamén parte da historia do día a día. Isto, non sei se abre as portas a continuar, pues, facendo aí unha especie de percorrido, presentando este novo traballo por toda Galicia.
0: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo. E, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán eso seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Sí. Así que todo o mundo que este atento ás súas redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, eu espero que pronto.
1: 10 anos, pero que maravilla, porque... Bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materias didácticos. Isto é moi curioso, sí. Sí?
0: Sí, sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un obxectivo xenial, sabes? Porque, a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos todas sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle os profes, porque sabemos que tamén no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso a nosa música, a nosas mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben. Xa non é a primeira vez que o fixemos, porque cando musicáramos a Luisa Villalta tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi genial. Entón, agardamos que a partir de agora os coles, que xa teñen todo ese material, poidan disfrutar de a Merlín, bailalo, cantalo, traballalo, e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
1: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, verdad?
0: No, a verdade é que creo que poderíamos dicir que data obligada na banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena gira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, foi musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da banda da Loba.
1: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Sabón Lagarta, tamén inspirado en las lavandeiras, lavanderas e lavaderos, que tamén, pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, de confidencias e insumisión con un tema, a capirota. Por eso digo que responde moi ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
0: Sí, sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como Anís Valdés, tamén o que define a banda da Loba, non só a nivel de escrita, senón todo o que la fixo a nivel de activismo, porque para nos a música tamén é activismo. Estar en riba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nos estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que é tamén poder dicir as cousas claras, poder dicir, ser un alto falante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
1: Pues que non remate aquí, que continúe, porque é moi necesario, moi preciso a imaxe de a Merlín é preciosa,
0: Gracias, ahí quedó súper chula, preciosa. Porque con cores y con todo, sí. Aparte a escenografía, dos cadros, bueno, eu pasei no genial, foi moi divertido poder recrear eses cadros tan, tan míticos que todos vimos e estudiamos en Historia da Arte, pois facelos, ¿no? Foi genial, a verdade.
1: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se poden falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues, un pouco a sombra, esa resistencia que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nos, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos, que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas e feliz día. Gracias,
0: Marta. Feliz día, bo día a todas.
1: Eso, Merlín.

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 11 minutos que pasan das 8 da mañá e imos agora a falar de moitas cousas, falar, por suposto, de temas de actualidade, como cada martes, con Lourenzo Fernández Prieto. Que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Fernando, moi bo día.
0: Por certo, antes que nada, quero decirte que eu estou totalmente de acordo en que non é o mesmo o nordés que o nordeste. E que non é o mesmo, dende logo, cando un neno che pide colo, non te está pedindo somente que o subas ao regazo. Eso son dos cousas totalmente distintas. Referímonos al maravilloso artigo que publica hoxe Lourenzo nas páxinas de opinión da Voz de Galicia, que tes toda a razón. Hai cousas que teñen un significado extra, que teñen un significado que vai máis aló do que creemos, non?
1: Que non se sabe calén, pero sí, que está aí, non? Está no fondo de algo que nos permite, bueno, que non é nin racional, nin é político, nin é lingüístico, nin é nada, simplemente ten que ver coa nosa forma de... O do nordés a mí me parece moi significativo, porque hai moitas outras cousas que non nos damos conta, falemos en castelán, falemos en galego, pero que é tan patrimonial, claro, que se ocurre chamarlle a un vento como o nordés, por toda a súa denominación, digamos, habitual en unha lingua como castelán, pois é imposible, porque imposible. É outra cousa xa, é outra cousa, non?
0: Exactamente. De feito, é máis frío se diz nordés, sabe?
1: É
0: máis,
1: sí.
0: Máis violento.
1: O que pasa é que ás veces acontece, por exemplo, sempre poño o exemplo da Robaliza.
0: Sí.
1: A Robaliza, que acabamos chamándolle lubina en todas partes,
0: sí.
1: Porque se convertiu nun peixe moi exquisito, moi definido, e se utiliza o nome castelán, cando temos a Robaliza e o Robalo, para distinguir ademais a grande e a pequena. Ahora o que está ocurrindo é que en algún sitio se chaman lubina a que de pisti e Robaliza a que do mar, ¿no?
0: Exactamente. Sí.
1: tamén está acontecendo eso. Pero bueno, amigo da Robaliza, como é unha cousa tamén, para mí é como nordés e como colo, sóname fatal cada vez que escuito lubina, o sea, claro. E iso que, sin embargo, está impoñendo, o cal é prova de que, sí, as cousas poden cambiar.
0: Sí,
1: para
0: ben,
1: para mal, e desaparecer incluso, eso forma parte da historia, ¿no? Que as cousas desaparecen.
0: Totalmente. Pero bueno, eso. Lean o artigo de A Lingua Crecolo hoxe nas páxinas da Voz de Galicia para explicar precisamente por que o galego non vai desaparecer, porque segue se movendo por unha cuestión de paixón e de corazón, que pouco ten que ver eso, ni con políticas ni con nada. É simple unha cuestión de significados extras e de paixón, bueno, como eso, como feito de que o de por vaya a subir a primeira, etcétera.
1: Ahí está.
0: Esas son as cousas.
1: Gracias.
0: Pois, Lourenzo, aparte disto, quería preguntarche, por suposto, por temas de actualidade, como as eleccións andaluzas, non? Vemos de recoller e de ver como, bueno, foron uns resultados que non deixaron a ninguén contento, ou que cada quen, como sempre, fixo as súas reflexións, pero as cousas como son. A dereita segue gobernando en Andalucía, que foi históricamente feudo socialista, e o Partido Socialista, concretamente, acadou os peores resultados da súa historia en Andalucía nestas pasadas eleccións. A cuestión é, que pasa co PSOE? Iso de entrada, é dicir, o PSOE realmente entrou nunha espiral de caída libre? Isto ten que analizarse somente desde o punto de vista autonómico, ou pódese trasladar ao punto de vista nacional o que está pasando co PSOE, que xa pasou en Extremadura, ou que está pasando agora en Andalucía?
1: A cuestión do PSOE, digamos, pelexa por chegar vivo a Xerais do 27. Sí. É dicir, eu creo que hai unha estrategia de Pedro Sánchez que é moi clara nese sentido e que está definida. E chegar vivo significa superar todos os obstáculos que ten hasta ese momento, ¿no? E superalos sabendo que está caendo, pero ao final, pues eso, caendo e resistindo, ¿no? Nunha es millor, noutra es peor, e sobre todo porque ao final todo é dialéctico, tamén depende como queren os demais e o que aconteza tanto na súa esquerda como na súa dereita. Logo, insístese moito en que este, e a veces un pouco unha forma un pouco exagerada, ¿no? Incluso cheguei a ler que Andalucía era a cuna do socialismo. No, é a cuna deste socialismo. Claro. Da transición, a cuna do socialismo é o País Vasco, é Galicia, é Madrid, esa é a cuna do socialismo, non? Uh-huh. Histórico, quero decir. O que ocurre, e isto sí que é significativo, é que Andalucía, acabo de decirlo, é un modelo de do que foi o socialismo da transición. E eu creo que o que está morrendo, precisamente, e vese na dificultade que teñen para pasar a historia, volvendo a falar da historia, o que está morrendo, o que está desaparecendo, é un modelo de socialismo da transición, que o que representaba Felipe González e Alfonso Guerra, e ese modelo andaluz, uh-huh. e o que representaba Susana Díaz, que ademais ten que ver, creo eu, cunha forma de entender a política moi precisamente moi pouco histórica e moi sociolóxica, non? Máis que liderar as sociedades, eles dan as sociedades o que queren. E esa, todo parece que ser que un dos problemas que tuvo o socialismo de Andalucía. Uh-huh. Por decirlo de alguna forma, a sociedade andaluza foi modificándose no benestar, salindo daquela, digamos, daquela dialéctica de división de clases moi forte e de contraposición entre xornaleiros e propietarios que había en algúns territorios e unha inmigración moi forte, houve unha xeneración de benestar considerable e hoxe eso que no capitaliza é o PP, ainda que no xenerou foi o Partido Socialista. Xenerou no, pero non o controlou, por decir, non o dirixiu, non o definiu, non artellou. Algo que tamén está pasando, por exemplo, en Inglaterra, ¿no? Tampouco é tan extraño. Eu creo que o que está modificándose en Andalucía é isto, no caso do PSOE. Pero eu creo que se cumple o plan de ruta. Logo, se me preguntas polo resto dos partidos, que supoño que tamén, uh-huh. No caso do PP, claro, bueno, xa o dice todo o mundo, non sae do lío no que entrou. E aí, digamos, o uso da palabra lío por parte de Moreno Bonilla é significativo, porque efectivamente eu creo que é sincero, e además eu creo que Moreno Bonilla o fixo claramente ben, porque tamén tuvo un bon resultado. Uh-huh. E eu creo que, digamos, tuvo a capacidade de decir o que quere e o que non quere. Él non quería pactar con Vox. Vale, pois eso eu creo que lle deu unha boa posición. Que ocurre? Pois que ao final, con o que ten Vox, como toda a extrema dereita populista, é que lle abonda con non facer nada. Simplemente, bueno, sacou un diputado máis, que non é nada, pero coa distribución de escanos e co conxunto de provincias e os restos, deu lugar a que, co resto dos resultados das outras forzas, o seu apoio seixe imprescindible para que goberne o PP. Claro, porque esa outra parte. A diferencia da esquerda, a dereita en España, ou ten, digamos, a dereita consolidada, a dereita democrática, non ten aliados na dereita. Sempre digo que ese foi o empeño de Fraga, quixo construir a maioría natural, triunfou, construiu unha ben, pero non ten con que pactar. Entón, está abocado a ter maioría absoluta ou non.
0: Ou nada.
1: E eso, claro, ou neste caso pactar coa extrema dereita. Que, bueno, que algo que non queren. Pero non queren porque tampouco quere a sociedade. A extrema dereita é unha forza pequena. Se fala moito da súa marea, do seu incremento. Bueno, parece que está frenado, por sorte. E, en todo caso, o problema é que non fai ningún tipo de proposta, ningún sentido. Solo fai unha proposta, que é, digamos, modificar a lógica constitucional, a lógica democrática, nun sentido diferente ao que construiu a democracia que temos, ¿no? A cuestión da prioridade nacional é un exemplo, pero hai bastantes máis, ¿no? A posición que teña respecto á autonomía, como dixo moi ben Moreno Bonilla, a minha prioridade é Andalucía.
0: Exacto.
1: Esa sí, prioridade en unhas eleccións autonómicas, ¿no? Parece consustancial, pero o que fai esta minoría extremista é modificar o consustancial. E o certo que me dice falta moito, que a mí é a parte que máis me, digamos, me creo que hai que destacar. Por exemplo, mirando todo isto desde Galicia, bueno, pois somos o único territorio do Estado español e un dos poucos de Europa, seguramente,
0: libre, non, sí.
1: Libre de extrema dereita.
0: Sí.
1: Pero eso non quere decir que non este influindo. E pensemos que xa que dous diputados cheganlle. Nunhas eleccións autonómicas en Galicia con dous diputados, isto que estamos falando da lingua galega se modifica. Porque van a influir nunhas políticas ou van a querer pactar unhas políticas nunha dirección contraria, ¿no? Por qué? Bueno, pues porque están aí para eso. Porque efectivamente somos unha sociedade plural. A cuestión non é que fan os minoritarios. A cuestión é que fan os mayoritarios. E aí é onde eu creo que debería estar a carga da prova, ¿no? respecto daqueles asuntos que son, sí, prioridade consensual, digamos, ¿no? En términos sociais. E tamén é verdade que desde ese punto de vista, pues, os partidos mayoritarios non están na lógica de pactar. Eso que chamamos polarización, o que fai é esgazar o campo político de unha forma que nunca víramos nos últimos 50 anos, ¿no? Chegar a pactos entre eles é moi difícil. E iso tamén aí está afectando a Galicia, iso tamén acontece aquí. E, de feito, onde non fala da cuestión da lingua, pois a posibilidad de un pacto pola lingua parece moi difícil, ¿no? Porque non o mundo, o tempo, as lógicas políticas globais, non as desta terra do noroeste, neste caso, non van por aí. E iso, as lógicas históricas, as veces, son as que nos obligan a entender que o que está pasando. E os líderes e os dirigentes políticos e os partidos o que deben de ter a capacidade de ler o presente para cambiar, digamos, aquilo que non gusta, ¿no? En términos sociolóxicos e en términos globais, ¿no? E eso tamén é o que votamos de menos, ¿no? Que haxa forzas políticas, xa non digo líderes, ¿eh? Porque todos líderes, non estamos no Imperio Romano, non hai emperadores. Pero as forzas políticas non... A mí, personalmente, me gustaría que tuvieran la capacidad de leer o presente en términos históricos y darse cuenta de que hay elementos que les impiden pactar, pero que hay lógicas de futuro que obligarían a pactar. Falo de la lengua, falo del medio ambiente, falo de otros asuntos. Otra cosa es que se pongan de acuerdo, pero por lo menos intentalo.
0: Claro.
1: No estamos en esa lógica, ¿no?
0: ¿Crees que vai exixir Vox entrar a formar parte do goberno da Junta de Andalucía ou simplemente favorecerá a toma de posesión de Juanma Moreno con apoios puntuais, etcétera, en temas concretos? ¿Ou vai exixir quedarse, por exemplo, que a Consellería do Campo con alguna cousa estratégica?
1: A ver, favorecer non vai favorecer nada. Porque Vox non está para favorecer, Vox está para entorpecer. Na súa lógica, que critico, sí. Iba a decir que non critico, que critico, sí. Porque, efectivamente, non nos fan falta forzas políticas para entorpecer, ¿no? Vox, que non ten que facer nada. E o único que vai facer, unha cousa ou outra, en función de, digamos, do que lle resulte máis rendible en termos de desgaste do PP, de consecución de votos, de estar... de, digamos, de gañar máis minutos do telexornal, de estar na noticia, e eles fan un traballo que ten que ver con coa erosión do sistema, coa erosión dos outros e coa subida deles mesmos, non? Entón, non nos conduce unha lógica política convencional, non? E iso tamén é o que atrae a moita xente, efectivamente. Non digo claro. Que non, están, digamos, que queren superar esa posición dos partidos convencionais, ¿no? Que non les gusta, bueno, estamos nun tempo máis violento, máis de guerra e de guerras, bueno, pues hai sectores da sociedade que por sorte son bastante minoritarios e en Galicia moi, moi minoritarios, que les gusta máis o conflicto e que les gusta máis a guerra e o follón, ¿no? E que creen que a solución dos problemas é por unha vía, digamos, de tallante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Vox lo que vais a hacer es manejar este tiempo, como fixo de forma evidente en Extremadura, que fue un modelo, y estar, bueno, mareando un poco a perdiz, además, encanta esa caza tradicional, y a ver lo que sacan, ¿no? A ver lo que sacan de todo esto. Y luego está Esquerra, que aquí fue un elemento importante, me parece, ¿no?
0: Sí.
1: Porque una y de esto falouse pouco, pero me parece relevante, porque claro, para empezar xa había dos candidaturas que eran un pouco de Monty Python, ¿no? Claro, porque el que a quen se le ocurre si hai unha forza política que se chama Adelante Andalucía, non se dá a cabeza para chamarte de outra forma que non sexa Por Andalucía. Es decir, que son ganas de confundir a los votantes. No, o digo sinceramente, porque...
0: Sí, Frente Popular de Judea totalmente. Sí,
1: exactamente,
0: sí, sí.
1: Visto desde fuera dices, pero no puede ser. Pero distínganse de alguna forma, señores. Pero curiosamente distinguió o electorado, que no me parvo. Que muchas veces os distinguió claramente. Un casi sacó 5 diputados para ser grupo parlamentario de milagro, que digamos a Esquerda máis tradicional, reagrupada para salvar os muebles, dito claramente, un pouco nunha lógica, penso eu, diferente a de Sumar, que tiña outra intención, pero que ao final, digamos, como ten esa estructura tan curiosa, pois depende dos territorios que teña estructura ou non, e no caso de Andalucía, pois a estructura máis importante era Izquierda Unida, polo que se ve, e Podemos, polo que se ve, e logo outro sector, que era aparentemente minoritario en todo ese conglomerado, pero que tuvo, digamos, desde o primeiro momento, dixo, mira, isto da unidade non é unha solución, nós estamos aquí porque temos unha proposta diferente, e además explicaron ben, eu non o seguí moito, pero o cabeza de lista, que non recordo nin como se chama, ¿no? Dixo, bueno, nós non vimos a sacarlle votos a ninguén, nos vimos a sacarlle votos á dereita, a que a xente vote máis. Sí. Bueno, pois, sexa polo que sexa, houve, creo que foi un 7% máis de votantes. E efectivamente, quen no reparto de votos, unha maior pluralidade deu lugar a, bueno, a que se, creo que son 5 partidos, ¿no? Si non conto mal, sí. Pois que esos 5 partidos puderan construir un sistema político bastante ben articulado, ¿no? 3 da esquerda e 2 na dereita, mellor dito, unha dereita e outra na extrema dereita, ¿no? Yeah. Bueno, pois eu creo que isto sí que vai ter un reflexo tamén no que faga esa parte da esquerda no conxunto do Estado, ¿no? E iso tamén é algo que na lógica que falábamos ao principio do que supoño que pensa definir ou está intentando o Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, bueno, para un resultado electoral estatal no ano 27, o que faga a esquerda do PSOE vai ser importante. Eu creo que en Andalucía acaban de ter unha lectura que xa poden tomar nota, ¿no? Claro, e que se pode comparar ao de Cataluña ou algúns outros territorios, ¿no? E a partir de aí, pois xa se verá, ¿no?
0: Lorenzo, quería preguntar tamén por outra cousa, porque resulta que esta pasada semana, este pasado viernes, se cumpríronse 15 anos do 15M, de aquela revolución que tomou as rúas, que tomou a Porta do Sol, que incluso aquí en Galiza tamén tivemos pues, a nosas representacións do 15M, e da que saíu precisamente pois a suposta ruptura do bipartidismo, e saíron grupos políticos que dos que aínda falamos, algúns máis, doutros menos. Que queda daquel espírito do 15M, daquela revolución das rúas a día de hoxe, 15 anos despois?
1: Bueno, a ver, aquilo foi, digamos, un resultado da esquerda plural e indignada, ¿no? Vinculado á crise e vinculado a unha corrente de fondo que eu agora estou me dando conta, daquela non percibín, pero agora cando escuito falar as persoas que falan do 15M, ¿no? E vexo as idades. A ver, 15 anos, pasaron 15 anos. 15 anos é, en términos aristotélicos e orteguianos, e desde sempre unha xeración, ¿no? Máis ou menos, 15 anos, 20 anos é unha xeración. Eso depende de como avancen os tempos históricos. E cando escuto falar as persoas, claro, doume conta que hai persoas que hai 15 anos, tiñan 25 anos, ¿no? E, polo tanto, que hoxe teñen 40, ou que hai 15 anos tiñan 30 anos, e hoxe teñen 45, pero tamén vexo moitas persoas, e iso xa notei naquele momento, pero non me daba tanto conta, que en realidade forman parte de toda unha xeración, digamos, frustrada na transición. A ver se me explico. Máis ou menos a xente que ten hoxe entre 65 e 75 anos. Uh-huh. Vale. Que hai 15 anos viu a oportunidade de facer algo para o que estaban adestrados, claro. Ou que eles mesmos, bueno, se pode mencionar a Beiras, por exemplo, que no caso de Galicia foi un dos grandes inspiradores daquelo, pero Beiras incluso é moito maior, non? Pero refírome a xente que tiña, pois, entre 15 e 25 anos en 1975. E que no 15M, é dicir, en 2011, bueno, pois, estuveran militando en partidos máis ou menos de extrema esquerda, ou estaban, ou da esquerda antifranquista en xeral, non? Que houve unha gran movilización na época da transición da dictadura á democracia. E moitas destas persoas estuveron aquí. Estou pensando agora en amigos concretos, en xente pues, que tamén eran funcionarios ou que eran en fin, profesores o que eran o que fora, ¿no? Y profesoras, y que estuvieron alimentando también sociológicamente aquella realidad do 15M, ¿no? Es decir, o que veíamos era a tona dos rapaces de Podemos, para entendernos. Sí, pero detrás sí. había bastante máis, ¿no? Por exemplo, aquilo permitiu un diálogo entre Pablo Iglesias e Iñaki Gabilondo, que foi moi famoso, ¿no? Uh-huh. E a que se debía aquilo? Bueno, pues porque había lógicas de entendemento que viñan de moi atrás. Que queda de eso? Home, pues o bipartidismo hai quen di que volve. A verdade é que non volve. O que acabamos de contar de Andalucía, sí. O evidencia, ¿no? Non volve e construir unha maioría absoluta, pois non sei se será posible en Galicia nas próximas eleccións, pero dubido, ¿no? E en Madrid tampouco vai selo, e no Estado tampouco. Bueno, eso non empeora a democracia. Outra cousa é quen son os componentes que construen esa democracia, ¿no? Sí. E o que tamén queda de todo aquelo, e acabo que xa sonou ahora, o que queda de todo aquilo é justamente unha extrema dereita falanxista indignada no caso español. Claro. Es decir, todo aquilo tamén levantou todo aquel impulso, eso é inevitable, todo proceso revolucionario ou transformador levanta un proceso contrarrevolucionario ou reactivo, ¿no? E o que estamos vendo é isto. Es decir, e aparte que os extremos ás veces tocanse, é verdade, non é tan extraño. Eso, o fascismo en Italia se construe con sindicalistas anarquistas, con socialistas renegados e incluso con comunistas que deixan de serlo, ¿no? Uh-huh. Non é tan extraño históricamente.
0: Lorenzo Fernández Prieto, un placer como sempre falar con vostede e a semana que vem máis cuestións que llevamos a preguntar, ¿de acordo?
1: Pois confío niso, moi boa semana.
0: Venga, muchísimas gracias, Lorenzo.
1: Una pena. Venga, un saludo.
0: 8:32 minutos.
2: Buenos días, Fernando. Cada vez hay más gente que cree que los resultados electorales son comparables a los mosaicos, que con una base objetiva de piedras de distintos colores, tamaños y texturas permiten construir paisajes o figuras poco más que imaginadas. La noche electoral nos da montones de datos que, una vez clasificados, pueden servir para formar una Venus o un Saturno, o para representar una catedral gótica o una pocilga de cerdos refocilándose en el loto. Todo se puede hacer con las mismas piedras. Y eso, que parece un juego completamente inocente, acaba destrozando los análisis politológicos, para acabar diciendo, en el caso de las elecciones andaluzas también, que a Feijóo no le salen las cuentas para las generales del 2027 porque le faltaron 2 escaños para la mayoría absoluta. Y que a Sánchez le va de perlas porque se está deshaciendo del lastre de la Frankenstein, como Pilar Alegría y María Jesús Montero, para jugar con las diferencias de comportamientos que muestra el electorado cuando vota en las elecciones generales, autonómicas, municipales o en las del Real Madrid. Este tipo de juegos, que por su ligereza se parecen más a los puzzles infantiles que a los mosaicos de Pompeya, acaba influyendo en los procesos electorales, en la medida en que, en vez de examinar la simpleza cuantitativa de los datos, nos acaban ocultando las orientaciones del voto popular y enredándonos en combinaciones circenses que ponen patas arriba las experiencias electorales. El colmo de la desinformación se produce ya en las noches electorales, que partiendo de un relato hipotético que solo sale de las encuestas a pie de urna y siguiendo por un análisis de datos que se inicia cuando el recuento aún no llega al 2%, permite a los contertulios generar otro relato con apariencia científica que, antes de aproximarse a lo que en realidad ya pasó, aprovechan cualquier resquicio, cualquier decimal, cualquier porcentaje o cualquier declaración de un político de cuarta división para decir que el que ganó pierde, que el que pierde sacará provecho de su derrota, o que el listillo de la tarde perdió porque quiso, mientras el tontito de enfrente ganó sin enterarse de nada. Con esta forma de tratar los resultados, estamos llegando a la conclusión de que en la democracia, votemos como votemos y digamos lo que digamos, puede pasar siempre cualquier cosa. Porque las habilidades combinatorias y las actitudes de confrontación que restan importancia a los números para dársela a las palabras acaban llevándonos a fórmulas de acceso al poder que, cuando los más caraduras se hacen con el protagonismo del sistema, los países perfectamente gobernables, como es España, acaban perdiéndose en el laberinto de las elucubraciones y los pactos hasta hacerse ingobernables. En las últimas elecciones celebradas en España, se dio la casualidad de que, si no gobierna el PP, nadie puede gobernar. Lo mismo que sucedió también en Andalucía hace solo dos días. Pero eso no impide que siga habiendo conspicuos políticos y politólogos que siguen discutiendo quién gana y quién pierde. Porque en vez de jugar al ajedrez, que exige inteligencia, juegan al póker, donde cuenta más la habilidad y la audacia que la propia inteligencia. Que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias, José Luis Barreiro Rivas, por ese comentario, como cada día aquí en la sintonía de Radio Voz. 8:36 minutos, pequeña pausa, enseguida hacemos a nuestra ronda de información local.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
5: Navalia celebra su décima edición. Del 19 al 21 de mayo, Vigo se convierte en el punto de encuentro del sector naval internacional. Empresas, innovación y negocio. Todo en un mismo lugar. Consigue tu acreditación en navalia.es. Recuerda, del 19 al 21 de mayo, en IFEBI. Te esperamos.
6: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty.

0: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículum xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo.
1: Bueno, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, eh? Non hai que ter moito problema, nin siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿eh?
1: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de bueno, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder pues eso, pásalo ben coas matemáticas, pero antes que tal a xenda de este verán.
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Cun espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. Bueno, e pretendemos seguir, bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. Agardamos pois encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Agora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pois, pues, como dicía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saíu, ¿no? Porque estamos digamos, comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Xa sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi boa resposta e que recomendo pues, a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos nun concepto así moi para empezar tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me dicía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, e a verdade é pues unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, canto sartenazo se eleva.
1: No, vídeo eleva se prensa.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, pois que non o coñece, pois ten a digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces esto non ten que ver co profesor, pero para darlle un poquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un poquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións. Gravamos todo con a técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa se xa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade é que a min gustame moito facer cousas moi moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando fas unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A min encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixir, pues dixen, vou dirixir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha xenio das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, ¿no?, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de Coruña, que realmente el realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro de BUB, non deu pasado, que leva en primeiro de BUB desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo. Pero ahora, gracias a estes vídeos, está empezando a entender, ¿no? Porque ao final el xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos, e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vayas sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: Non, a mí se me daban así, a mí dábanseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, non? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, costábame moitísimo máis. De maior, no, pois dedicándome ao que me dedico, pois claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, no, pero digamos que as mates era unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no? Entón é como non sei, a mí eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por iso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2 é, digamos, o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? Como sabe desa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un pouquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí. E incluso se alguén o ve, e dixo, isto, a verdade é que merece a pena. Aparte, agora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, non? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, non? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, non? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pois invitar un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. E despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso, que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta alma que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, ¿no? Continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, ¿no? Está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, ¿no? Deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no, eu a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no, con esa fantasía, no, a veces, no, a veces no, e a matemática canto máis avanza, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que mesmo que máis me gustaba na carreira, no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, no? Co que vemos, xa realmente transformas en inventar mundos, no? Un inventa mundos e ve como se comportan, no? Pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo o xadrez ou o xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, no? Xogos tamén para contar historias, no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, no? É que eu son un detractor, no, das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, no? Bueno, está ben, nos axudan, no, pero non son as miñas, no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas e nos axudan, de feito nos axudan a crear, no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñamos tedes a oportunidade non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. Bueno, o que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2,
0: sí. Mates Molan. Pues moitísimas gracias por este café maravilloso, que saía todo moi ben.
1: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración que o bestiario foi confeccionado por la canalla de Vigo, que son as que sempre fan as nosas, os nosos traxes, seguramente en alguna ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das, das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso e eu tamén xogaba con esas mariquitillas e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É que dela. Agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pues, na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza que a súa orixe foi miña boa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois pues isto hai que facer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos os aspectos. Falabas do bestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pon a pele pita todo o rato.
0: Parabéns. Porque cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi, moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Que bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho, ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como o máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estes bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: ¿Cómo se nota feito a medida, eh? Queda che de maravilla, sí.
1: Pues sí.
0: Como se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito, teño que decir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pues
0: bueno, para
1: sí,
0: dúas,
1: pues
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido
1: sí.
0: Serea de Overbés de Vigo.
1: Ay, hai teño, un... Se podo contar algo diso despois?
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa sí. do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como di en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, hai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como bonequinhos moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, nos vai moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Sí, este. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas, e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, máis que temos unha xira por diante moi bonita todo o verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí,
0: ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hai moito corrido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores.
0: E as maiores, claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ah, cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Unha homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: Oxalá que non, Eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pois pues dá a sensación de que xa ninguén falla así nada a medida ou arreglando,
1: claro,
0: pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final,
0: artesanal.
1: Entendo que todo mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que dis ti, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gustame moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois pues, iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pues esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí, que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente. Gracias a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns.
1: Chao.
0: Adeus.
1: Gracias. Chao.
0: Chao.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí pois ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a veo, vexo que está aí metida pois no maletín da...

0: Ora da área de proxectos de Cogami, aquí en liña xa con nós, e co seu cafetiño listo e disposto. Catuxa, bos días.
1: Hola.
0: Catuxa, que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pois algo que é tan importante como a X solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, ¿verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois eso, para cambiar a situación de milleiros de persoas. Din que en Galicia temos case 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é pois moi significativo,
1: A ver, temos case 600.000 persoas que viven nesa situación. E ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas que están, persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que ao millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pois é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Xustamente, Catuxa, como podemos orientar a xente que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pois moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales podemos queñecer así en primeira
1: mano? Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar, se non existise esta posibilidade, o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto,
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o ter fondos, o 07 permite nosas entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía, dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidade de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. É casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero bueno, É unha axuda moi unha

0: é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do Estado.
1: Galicia está, vamos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
0: Pois, a ver, portámonos bastante ben, pero ainda nos queda aí para mellorar.
1: Ainda estamos
0: Ainda estamos a tempo, porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
1: Y esto, o mellor, podría ser por algo que comentaste ao principio, Catuxa, de xente que pensa que se subiría ese baremo na declaración e que costaría algo máis, ou que é incompatible con outro xeuto no caso da Igrexa, etc. Non ten absolutamente nada que ver, non?
0: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105 ou non sei se é o mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos sí. impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado quen decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non ximos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, é que non ven marcada ninguna das dúas. Entón temos que ir a marcala. Despois, outros anos, normalmente, xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
1: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque, ao final, algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se pide, dende as entidades sociais galegas, que se esa actividade de interés social.
0: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tes que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tes que ser unha entidade que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso, ademais, riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
1: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que sexa lento.
0: A ver, o ano pasado, por primeira vez, é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
1: Pois sí, decíamos que estamos a tempo e aí están mulleres e menores, vítimas de violencia de xénero, persoas con problemas de adiccións, poboación do rural, infancia e o positano, persoas con discapacidade, migrantes e refugiadas, maiores, con situación de vulnerabilidade ou exclusión social. Moitísimas, xente, moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
0: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor ou mellor se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que eso, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos esos fondos asegurados para nos actividades o longo de todo ano.
1: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, ao que se pode destiñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver se si comentando este tipo de situacións pois podemos dar noticias estupendas de que sube, se incrementa un 100% todo isto.
0: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
1: Seguro que sí, gracias Catuxa Pereira, coordinadora desta área de proxectos de Cogan.

minutos, marchamos Carares, saludamos a su alcalde Julio Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. A ver si escoitamos o alcalde, que non o temos por aí. Imos recuperar de seguido esa chamada co alcalde de Ares, Julio Iglesias, con quen falaremos dos orzamentos, pero tamén de distintos proxectos. O proxecto do mercado, da rehabilitación tamén e humanización da zoa próxima ao paseo marítimo e tamén de como se vai preparando pois o Concello de Ares tamén para a chegada de visitantes, con ese incremento tamén de poboación que, ás veces, nestes últimos veráns está provocando pois problemas, neste caso, co suministro ministro de Agua. De todo esto íbamos a hablar de seguido con alcalde de Ares, con Julio Iglesias, a quien recuperamos en un momentiño después de este corte que se producía en las líneas telefónicas.

0: un cacho, un 5, o sea, un 3 y medio. Ya no vamos a decir un cacho que le vamos, pero si nos presentara un 3 y medio, ainda podemos falar, pero ni siquiera un 3 y medio. Por lo tanto, están muy longe de chegar a un acordo.
1: Vale, ¿vostedes no descartan endurecer las movilizacións si no se producen avances nas próximas reunións da negociación, verdad?
0: Non, de feito, a próxima reunión que temos é o 28 deste mes, temos xa folga o 26 e o 27. Por tanto, eso, a non sei que a patronal pois quera chamarnos antes para chegar a un acordo, nos vamos a ir para adiante o 26 o 27 con a folga como a de hoxe, que está sendo bastante numerosa e con un éxito brutal, o que non se está traballando na comarca do metal, non se está traballando.
1: Vale, a folga afecta principalmente aos sectores como o naval, mantenimiento industrial, electricidade, sí, fontanería. Son sectores clave para a actividade económica da provincia. Cantos traballadores calcula que han parado hoxe?
0: A ver, hoxe non sei, en Coruña pode haber uns 15.000, non? Afectados polo convenio. Pois por aí non sei, efectivamente o seguimento ahora mismo si a bote pronto non se pode decir. Aquí na comarca de Ferrol, que é onde estamos nós, pode decirse que o 100% das plantillas están paradas.
1: Vale. Na provincia de Pontevedra, os seus compañeiros han chegado a un acordo con a patronal despois de varios días de protestas. Agarda que ocurra o mismo aquí en Ferrol.
0: Pois esperemos que sí. Teremos que loitar igual que loitaron eles, poñer todas as armas que temos, que a movilización, que a xente apoie todas as movilizacións que temos, tirar para diante, non queda outra. E se queren lume, pois terán lume. É así.
1: Moitas gracias. Marcos Vázquez, secretario xeral de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Ferrol.
0: Sí. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, Marcos.
2: Hasta luego. Bueno, pues así esta protesta. Victoria, gracias. Estaremos pendientes, como decía o secretario xeral da Federación de Industria de Ferrol de Comisións Obreras, de esas movilizacións que van continuar. Como decíamos, está prevista unha nova reunión coa patronal o día 28, pero previamente haberá novas protestas os días 26 e 27, cun paro prácticamente total no sector na comarca de Ferrolterra, neste paro que afecta a todos os traballadores do sector na provincia da Coruña. 12:48 minutos.

0: As Cancións para Begoña son o proxecto de músicas de Ferrolterra esta semana, este precioso proxecto de María Faltri, que xa está con nos. Hola María, que tal? Bos días outra vez.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, xa falábamos onte de como foi ese proceso de creación destas de 6 cancións para Begoña, este proxecto musical centrado na figura e no universo literario de Begoña Caamaño. Escoitábamos, bueno, pues a primeira de esas cancións, que máis estaba pensada para os nenos, porque aquí hai un espectáculo pois para todas as idades, pero tamén con citas e con cancións pois moi especiais centradas nese legado e tamén nese universo literario, que supón pois unha revisión dos mitos. Os imos falar de Circe. Parece que unha das túas novelas, Circe ou O Pracer do Azul, esas cartas que están, bueno, pois escritas entre Circe e máis Penélope, ao redor tamén dese pracer da contemplación do mar do que falábamos onte. Como foi crear esta canción, pensar e poñer en palabras, en música, neste caso esta novela?
1: Moi inspiradora, sobre todo, non? Eu son unha muller de ciencia, son bióloga, pero ao mesmo tempo tamén pertenzo a unha familia moi ben sellada a cultura, as letras, a palabra. Comecei bailando nunha asociación folclórica, Orballo en Pontedeume, e ainda é ese día que sigo engaiolada e enredada nos escenarios, non? Entón, eu sinto-me moi identificada con esa Circe, porque era unha muller que coñecía as artes, bueno, pois da poesía, da beleza e dos cuidados das plantas, das ervas, da masia tamén. Entón, para min foi como atoparme a min mesma, non? Nesa personaxe que engloba todo polo que eu debo pois movéndome dende que son neniña, non? Esas inquedanzas que habitaban dentro de min e de repente pois vesnas reflectidas nunha muller de poder, non? Con intención sobre todo de comunicarse e de entenderse, especialmente entre mulleres.
0: É certo isto, porque un pode pensar que na Odisea, cando se conta esa volta de Homero a Ítaca, se fala das mulleres que pasan, bueno, pois ao longo das páxinas da Odisea por esa historia, atravesando a historia de Ulises, está evidentemente Penélope, pero tamén está Circe, coa que convive durante tantos anos nesa illa. E o certo é que podemos pensar que son enemigas, non? Que están enfrontadas polo amor dun home, ainda que Penélope nada sabe de Circe. É ben interesante que Begoña Caamaño precisamente decidira poñelas en contacto deste xeito para convertilas de algún xeito en cómplices, non?
1: Sí, absolutamente, que ao final é a través da palabra entre elas e o encontro en que atopan precisamente unha relación que non agardaban, non? Unha relación que as liberaba as dúas, non? A Circe, porque ela non agardaba enamorarse dun guerreiro, non? Dun heroe, precisamente era unha muller liberada, liberada xa desas feridas do patriarcado, e de repente lle chega o amor dun xeito, claro e contundente, non? Os ratos que pasa con Ulises para ela son, pois o mellor do mundo nese momento, pero non pode esquecer que hai unha outra muller agardando e que se agarda esa espera constante, pois que é unha cárcere tamén. Entón lle entrega a liberdade, o prazer do azul, lle entrega a liberdade contándolle a verdade. E lle di, mira, sinto que debes de estar agardando e eso é, pois, unha condea. Así que aquí está a verdade. Ulises está en Ea, está feliz, está conmigo e polo de pronto non ten pensado voltar. Cal será a resposta de Penélope, non? Esa é como, non?
0: Claro.
1: O gran xiro, non? E a resposta de Penélope é, grazas pola verdade. Porque realmente Penélope non está enamorada de Ulises. A súa chegada a Ulises foi totalmente diferente. Non foi dende a liberdade, non foi dende un encontro honesto. Honesto e tamén igual, non? Entre eles, como sí que foi o de Circe
0: e
1: de Ulises. En cambio, para Penélope, pois, bueno, era unha moza casada a forza, que ten que enfrentarse a un mito como é Ulises, a un imperio como é o de Ítaca, Ainda por riba de todo iso, pois chega chea de medos, porque o que escoitou das súas primas e das súas mulleres ao redor da familia é que o matrimonio mal, mal, fatal, non?
0: Claro.
1: Pero ela non se atopa co matrimonio, porque Ulises marcha en canto casan, e non volta. Ela atópase
0: cun neno pequeno.
1: Un neno pequeno e un reino.
0: É un reino.
1: Manexar. Entón, claro, a perspectiva delas é totalmente oposta, pero o seu encontro libera as dúas, non?
0: Claro, dalles esa liberdade, non? A unha de deixar de algún xeito saber que en algún momento Ulises vai marchar, non? Para Circe, sí. E logo para Penélope saber, bueno, pois este home, o meu home, o que a quen eu estou esperando e que me deixou aquí, pois neste reino cun neno e agora rodeada destes pretendentes que son o peor,
1: sí.
0: Realmente, que están todos aí a ver cando poden pescar, facerse co reino e co non co amor, senón tamén coa posesión da muller, non? Porque ningún deles está enamorado dela. Pero dalle esa liberdade tamén de decidir sobre sí mesma. Isto é importantísimo, como nesa revisión dos mitos a liberdade é fundamental, sobre todo porque nos mitos gregos e tamén nos outros, pero nos mitos gregos esa idea da imposición do propio destino, non? Por parte dos deuses ou por parte do que toca nas mulleres é terrible, porque teñen esa doble imposición, a dos propios deuses por unha banda e a dos homes, elas non poden decidir.
1: Sí, totalmente, por eso Circe é a primeira sorprendida, non? Cando de repente, pois, namorase dun humano, non? E di, ostras, espera, isto é posible, non? Pode ser. Pero non a toda costa, non? O sea, non a toda costa. Non vou a quemar por onde piso. E por iso tamén, pois, envía esa carta máxica a Penélope para que ela tamén poida decidir e xogar o... A partida tamén coñecendo cales son as pezas que están no outro lado da tabla, non?
0: Claro. Fíxate que cando escribe Begoña Camaño esta obra, falta todavía moito para que se produzan outras revisións dos mitos que foron pois moito máis famosas, evidentemente porque están escritas en inglés, porque teñen moitísima difusión. Estaba pensando pois nesa Circe que tan famosa foi, escrita por Madeleine, logo pensamos o apelido, que esquecime do apelido, pero bueno, que é autora tamén desa canción de Aquiles, que foi moi famosa tamén, e que tivo moitísimo éxito, de feito un bestseller, pero claro, Begoña chega moito antes dende unha lingua minoritaria como é o galego, e digamos sí. Que a súa pegada queda aquí.
1: Sí, queda aquí, bueno, pero tamén está, penso que moi recoñecida, o sea, a nivel europeo, sí. Por lo menos...
0: Perdón, Madeleine Miller, que non me saía o apelido, agora xa está, Madeleine Miller.
1: Sí, efectivamente, sí que tamén tenga soporte musical moi importante. Que penso que é unha xeración de mulleres máis aló das fronteiras que encarnan esas revisións, non? A min servimo de moito, dende logo, para comprender tamén, porque sí que é certo que a novela enténdese moi ben, pero tamén ter esas revisións, moitas teses que podes atopar en internet, de xente... non dialogando coa novela, pois axuda moito para entender a fondura do que estamos a falar, non? E aí, pois a verdade é que foi un acerto por parte da Real Academia Galega en apostar por esta celebración, porque abre moitísimo, xa e collendo ademais os fíos e os ecos desta nova vertente, non? De nomear as mulleres invisibles, como xa foi o ano pasado, coas cantareiras, non? E coa tradición oral. A min, eu dende logo, como muller creadora, creativa e artista escénica, o sea, a min isto ábreme as portas dun xeito moi inspirador.
0: Pois inspiradora é tamén esta canción, este O Prazer de Azul, que imos escoitar de seguida para pechar esta de sesión de martes de Músicas de Ferrolterra. E mañá volvemos e falamos de Morgana, parece, che?
1: Vale, estupendo. Encántame Morgana, a miña favorita.
0: Sí? Veña, pois mañá falamos. Perfecto, porque además nos toca moi de cerca, que está aquí en Esmelle, efectivamente.
1: Sí.
0: Moi ben. Mañá Morgana, hoxe Circe, para pechar estas Músicas de Ferrolterra. María, grazas.
1: Moitas grazas a vos.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde estudia en este 19 de mayo, una tarde que, bueno, que tiende a la mejoría meteorológica. Después de hablar del mundo del motor, con Juan Ares y con Juan Torrón, arrancamos nuestro programa hasta las 9 contigo, con tu compañía, con tu alegría y con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Comentaba de una tarde que parece que tiende a la mejoría meteorológica, pero ¿quién mejor nos lo puede explicar que María Souto de Meteo Galicia? A Meteo Galicia vamos. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, ¿mellora o tempo?
1: Bueno, creo que todos notamos unha importante diferencia, non? De entre o que sucedeu pola mañán, que pasou unha fronte, que estuvo chovendo. É verdade que as cantidades de chuvia, pois moi distintas, según o punto de Galicia onde esteamos. Tivemos puntos onde prácticamente non choveu nada, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense, e tivemos zonas onde as cantidades de precipitación, bueno, pois xa foron unha cantidade significativa, non? Valores que caeron pola mañán en puntos, bueno, que incluso superaron os 20 litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas das provincias da Coruña e de Pontevedra, especialmente nesa fachada atlántica, non? En todo caso, xa non temos precipitacións nas próximas horas, onde choveu pola mañán, pois xa agora vemos que está o ambiente completamente distinto, non solamente parado de chover, sino que xa vemos o sol, e se están abrindo importantes claros, así que, bueno, pois temos un ambiente para esta tarde de ceos moi abertos, en precipitacións, e de temperaturas que, bueno, pois claro, non dan tempo a que suba demasiado, hoxe de novo con máxima, as máximas de Galicia situadas na Mariña de Lugo, onde pues, chegaron a 22, 23 graus, foron as temperaturas máis altas de Galicia. No resto de Galicia, pues, agora mesmo, valores que están polos 17, 20 graus, valores en xeral bastante suaves. Pero bueno, en todo caso, decir que esta tendencia cara a tempo seco que estamos tendo esta tarde vai a continuar mañán, que xa vai a ser un día claramente anticiclónico, e aparte mañán sí que xa vai ir entrando aire cálido, e polo tanto, bueno, despois desta serie de días que levamos con temperaturas baixas para a época do ano, mañán sí que confirmamos que vamos a ter valores, dende logo, máis cálidos.
0: Bueno, entón o anticiclón vai vir en maio, non? Vámoslo ter esta semana.
1: Sí, sí, os próximos días, non é unha situación estrictamente anticiclónica, pero bueno, en todo caso, digo porque non vai haber ventos do nordés, sino que mañana incluso vai haber ventos do sur, pero bueno, en todo caso, sí que vamos a ter unha situación meteorológica estable, de sol, sen chuvias, que permite que entre aire cálido, ¿no? Entonces estamos falando mañán de temperaturas que xa no interior de Galicia van pasar dos 25 graus, é verdade que na costa van a quedar agradables, pero máis ben polos 22, 23, e os xoves xa nos imos a rozar os 30 graus, non? En puntos da provincia de Lugo, provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, bueno, pois os xoves vai a ser un día de calor forte, por lo tanto, bueno, pois xa vedes, non? Unha montaña rusa de temperaturas, despois destes días tan frescos, pois iremos cada valores bastante máis cálidos.
0: Tenemos tempo ese que comentas, María, e sin embargo non vai haber ese evento do nordés que nos tenga acostumados a que, por exemplo, que comentas, pois nas Rías Baixas teñamos ou en Ourense máis temperatura que, por exemplo, na Mariña ou na costa da Coruña, non? Ao non haber eses ventos do nordés, tamén vai haber temperaturas altas no norte da comunidade, preto do mar.
1: Claro, claro, efectivamente. Bueno, lógicamente, sempre pues, se vai a chegar a máis a temperatura en Ourense que, por exemplo, en Malpica. Pero, en todo caso, en toda Galicia es que se vai a notar ese aire cálido porque non hai vento do nordés. Por decía que non era un anticiclón de verdad. É máis ben unha situación estable entre anticiclón e borrasca. O que pasa é, bueno, que estamos aí nunha situación tranquila sin que nos afecten as frontes e, pues, que a colocación adecuada de anticiclóns e borrascas como para que entre este aire cálido. Mañá notaremoslo máis e pasado moito máis. Efectivamente, a pregunta que me dís, bueno, pues estamos dando no norte da provincia de Lugo 28, 29 graus, na Coruña, en Ferrol, tamén podemos estar subindo dos 25, é dicir, tamén se vai a notar aí a calor, aínda que, lóxicamente, pues, o mellor Monforte, ou Berín, ou Ourense, pues está nos 32 graus. Non se vai a chegar a 32 no norte, pero sí se vai pasar de 25, que tamén é calor.
0: Bueno, entón os paraguas, no que queda de semana, poderemos guardalos.
1: A ver, vamos a poñerlle unha interrogación moi grande a fin de semana. Vamos a poñer unha interrogación moi grande.
0: Pero se decía que queda de semana, ata o venres.
1: A de luns a venres, sí, sí, sí. Aí sí, a fin de semana, tennos moi despistados, porque as salidas dos modelos dan que se aguante estabilidade, outras salidas dos modelos dan que precisamente debido ás altas temperaturas xa se empeza a formar un poquinho de tormenta, de inestabilidade, de chaparrón. Bueno, pues entonces todavía me cedo para asegurar o que vaya a pasar a fin de semana. Sí, efectivamente, como ben dís, o que queda de luns a venres, pues situación de tranquilidade atmosférica, bueno, pois pues a noticia está pues nesas subidas temperaturas, non? Que estamos con valores baixos. Ollo que esta noite ainda vai facer bastante frío, mañán vai ser un día de bastante contraste térmico, porque esta noite, como vamos a quedar co ceo despexado, bueno, vamos a ter temperaturas, sobre todo no interior de Galicia, 4, 5, 6 de mínima, é bastante fresco, sí. Pero recuperaremos bastante despois polo día ca entrada de aire cálido. Así que aínda frío esta próxima madrugada, despois días cálidos, iremos falando, como vamos falando a largo da semana, xa para concretar exactamente a ver que pasa ca fin de semana, a ver se si vamos ter chaparrón ou vamos a quedar sin chubascos.
0: Bueno, iremos falando día a día, carpe diem, sí. De momento nos quedamos con que a partir de mañá xa quitamos esas chaquetas, que estamos moi abrigados estes días, e ata o venres, sí. Pois tenemos máis calorciño que nos virá moi ben, e o paraguas guardado, logo xa iremos falando. Vale, María.
1: Perfecto.
0: Moitas grazas, unha aperta.
1: Vale, ata loguiño,
0: chao. Ata logo, ata logo. Bueno, pues el tiempo que, como os decía, tiende a mejorar y como bien nos informaba María Souto de Meteo Galicia, ya veremos qué pasa para fin de semana. Es verdad que la primavera es una temporada realmente inestable y nunca sabemos pues lo que nos depara y lo que puede pasar, ¿no? Porque ya veis cuántas tormentas tuvimos, temperaturas altas, temperaturas bajas, que si lluvia un día, que si sol otro día, mucha mucha variedad lo que tiene la primavera, ¿no? Vamos a comenzar, como siempre, con música, porque el grandísimo Ricky Martin está actualizando y reinventando sus grandes éxitos. Ha sacado una nueva versión del tema Vuelve, que es una reversión en ritmo de cumbia, lanzada por el propio cantante puertorriqueño junto con la artista argentina Tini y el grupo mexicano Los Ángeles Azules. Transforma así Ricky Martin esta icónica balada pop de 1998 en un tema festivo, incorporando percusiones y metales característicos de la cumbia, eso sí, manteniendo intacto el sentido original escrito por Franco De Vita, que narra el vacío y la desesperación por la ausencia de un amor perdido. Así suena esta nueva versión del Vuelve de Ricky Martin.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Las 12, Ana Mena y Belinda, que nos pedía José Manuel desde Monforte. Antes se le cortaba a Carmen de Mos, pero la tenemos de nuevo por ahí. Hola, Carmen.
2: Hola.
1: A ver ahora.
2: Tanto intenté que está... Eso, o sea, eu, cando che dixen dos huevos, bueno, os huevos de Mos, pero os huevos non, o sea, Mos non é este Mos de aquí, me parece.
1: Si estás
2: que
1: no Mos de Vigo.
2: Sí,
1: ah, claro.
2: Mos cercano a Vigo.
1: Claro, entonces esas as galiñas de Mos é de outro Mos da Terra Chá, dunha parroquia de Lugo.
2: Me parece que sí, claro, me parece claro, que claro. Sí, entón eu dicía, che, como vos escoito todos os días, e a haber 15 días ou 3 semanas, Isabel de Celanova decía, che, cos huevos que eran riquísimos de aquela maneira, dixo yo, pero non dixeron con pan de millo, porque a mí con pan de millo me encantan fritos, e despois botarlle pan de millo, me encanta.
1: E mollas o pan de millo aí na...
2: Sí, na xema. A camiga. Amiga, desfago todo. Pa min é un manjar. O que pasa é que tamén abre unha bomba para estar mal.
1: Bueno, depende a que hora se tome, logo hai que moverse un poquinho, pero bueno, a verdad
2: bueno,
1: que...
2: Bueno, sí, ahora os estamos, porque a mí o pan de millo me encanta, pero bueno, ahora xa...
1: É rico,
2: é que vos escuito todas as tardes, todas, non son, pero xe que foi incapaz de unha rabias porque se cortou.
1: Claro, pero mira, te enganchaste dúas veces, mira que ben, muller, polo menos.
2: Sí, sí, ahora xa estaba en duda, dixo eu, non sei se podrén chamar outra vez.
1: Pues mira, foi posible, que ben, que ben.
2: No, se podrén chamar outra vez, quero dicir, como xa chamaron a vez, pero claro, como non pidiera canción, sabes...
1: Non pediche, ah, claro, pensabas que non podías volver a entrar outra vez.
2: Exactamente.
1: Ah, sin problema, claro, claro, porque quedou aí a conversación, non sabemos a canción ni nada, claro que sí, muller, por suposto. Mellor que
2: bueno,
1: chamaras
2: pues,
1: que podes entrar.
2: Algo, quería algo das Malvelas.
1: De Malvela, vale.
2: Sí.
1: Pois temos, temos, cal che gusta.
2: Pois casi todas, porque somos aquí casi veciñas.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Pois mira, temos a Gota d'Auga, temos Trubisqué.
2: A Gota de Agua.
1: Esa, gusta,
2: a Gota
1: esa.
2: De Agua.
1: Sí, sí, sí, vale.
2: Mira, vai para todo o mundo, para esta gran familia de Radio Voz. Para Polita de Vigo, para todos que nos escritos, para Isabel de Celanova, pero para todos, non para todos. E gracias porque nos facedes unhas tardes moi amenas.
1: Gracias a ti, Carmen, por escoitarnos cada tarde, de verdad, moitas gracias. Non sabemos que hai moita xente que na que non collades liña que estades aí, eso demostran os datos, as
2: non
1: cifras.
2: Non son capaz, perdíxeño, hoxe teño que entrar outra vez, inda que estea aquí toda a tarde sentada.
1: Pois ben, fixeche, ves como intentando seguido, ao final é posible, é posible. Pois a ver se si non tardamos tanto e nos chamas con máis frecuencia, vale?
2: Muy bien, un abrazo para todos.
1: Outro para ti, Carmen, graciñas, chao, chao,
2: ata luego.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
2: Que importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y desde Ribeira nos llega la nota de voz que nos envía Manuel. Lo escuchamos.
7: Hola, Susana y oyentes de la tarde estuva. Buenas tardes. Son Manuel de Santa Uxía de Ribeira. Quería, se podes, poñer unha canción de unha señora que se quere confesar. Creo que se titula Yo Quiero Confesarme, de Isabela Pantoja. Para todos que yo guste. Veña, saludiños para todos. Hasta a semanilla. Veña, chao.

0: ¿Tú eres?
1: No, pero, para nada. Isto moi persoal.
0: Pero, eu que sei. Se cadra facía unha hora facía ou algo máis. Non estaría a gusto así, bueno, como digo, porque estar quietos cansa máis o corpo, casi non se está movendo.
1: Claro, e aparte se non estás facendo nada, porque quizáis podas facer amigos, ou non sei, ou estar lendo un libro ou alguna cousa, quero dicir, será cuestión de aproveitar, non?
0: Que sí, é verdade, pois senón, tanto tempo así,
1: claro,
0: eso mismo.
1: Pero bueno, hai xente que fai amistade nas colas, estás aí esperando, agardando, e podes facer amigos.
0: Sí, sí. Falaches antes do cine?
1: Sí.
0: Hai un pouquinho, bueno, agora,
1: sí,
0: agora
1: sí.
0: Prácticamente. E hoxe falou o ministro de Cultura, o Ernesto Urtasun, verdad?
1: Sí, sí.
0: O cine e a cultura, parece ser, tamén. E as películas de guerra e todo eso tamén será cultura, porque eu sinceramente para mí non, pero bueno, con isto non quero dicir que non sei, se está considerado cine en general como cultura, de cultura como
1: estás facendo unha pregunta porque queres que responda a resposte?
0: Quero.
1: Vale.
0: Quería.
1: Compromiso da audiencia. Verás. Vou preguntar vou a respostar a galega, non? Sí? Vale.
0: Sí.
1: Cunha pregunta que ten unha moi fácil resposta. Todos os libros son literatura? Toda a música é arte?
0: Sí, sí, agora xa me contestaches.
1: Bueno. Hai de todo, supoño. Eu creo, sinceramente, que se chama cultura moitas veces a cousas... claro, o que pasa é que habería que poñerse de acordo, quizáis, ca definición de cultura, o que significa cultura, porque depende de como a definamos, pois podemos incluir alguna destas cousas na definición de cultura. Sabes? É posible que unha auténtica basura, un auténtico lixo, unha auténtica porcallada, poda ser cultura tamén.
0: Non sei, non me choca moito, cousas me choca. Eu non consideraría moito cousas como cultura, pero...
1: Claro, o que pasa é que unha expresión artística forma parte da cultura. Outra cousa, efectivamente, que poida ser de boa calidade, de mala calidade, ou poida ter outro obxectivo. Bueno, non todo o que se supón é cultural ten como obxectivo refinar os gustos, por exemplo.
0: Home, non? A ver... Hai moitos cuadros, por exemplo, o de Goya, o do 2 de Maio. Claro, representa o que representa. Xa, eu que sei.
1: Bueno.
0: Quen di ese outro, bueno. Chámanlle cultura, non sei.
1: Claro, quizáis, o que pasa é que cando dicimos a palabra cultura, posiblemente estamos acotando moito, non? E cultura é un concepto máis amplo. Quizáis cando falamos de cultura falamos ou tendemos a pensar que é aquilo que nos culturiza, non? Ou aquilo que nos refina, de alguna maneira. Ou aquilo que nos, non? Que nos sirve para. Pero
0: sí.
1: Bueno, o concepto cultural é moito máis amplo.
0: Sí, pero a mí me choca así moitas veces eso. Pero bueno,
1: obvio, sí.
0: Seguramente estou equivocado. Está claro que estou
1: equivocado. Non, para nada. Isto é moi opinable. Da mesma maneira que hai obras maestras que non nos gustan, non?
0: Sí,
1: e hai xente recoñecida como músicos eminentes que nos poden gustar cero.
0: Bueno,
1: de feito, hai algún músico, non direi nomes. Pero estou pensando, venme a cabeza alguén extraordinariamente ben recoñecido que a mí me produce un extraordinario sopor. Un tipo moi coñecido, moi respetado do mundo da música, multipremiado, etcétera, etcétera, con premio moi importante tamén, dende unha perspectiva cultural, e a min me resulta soporífero. Pero claro,
0: pues
1: que non todos nos gusta o mesmo.
0: Na televisión, un pouco tímido, pero vaya.
1: Bueno, é que isto é moi persoal e moi opinable.
0: Sí.
1: E insisto, bueno, hai cousas tremendamente vulgares que gustan moito, por exemplo, ou dunha calidade francamente mediocre tamén que gustan moito. Bueno, para gustos.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.